0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und nun sagen wir Hallo und willkommen zum Wirtschaftsteil. Rumänien investiert so viel wie kaum ein anderes Land in Mittel- und Osteuropa und hat in den letzten Jahren diesem Ziel auch die gesunde Struktur des Haushalts geopfert. Das Geld aus dem europaweit höchsten Defizit ist nicht nur in den Konsum, in höhere Renten und Löhne im öffentlichen Dienst geflossen, sondern auch sehr viel in Infrastruktur. Auch wenn die EU viel beisteuert, muss Rumänien nicht unwichtige Eigenbeiträge leisten, für die es sich Geld leiht. Investitionen gelten also fast als neue Wirtschaftsdoktrin. Zu diesem Ergebnis kommt neulich auch eine Analyse der österreichischen Erste Group, die wir heute unter die Lupe nehmen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt die Investitionsquote inzwischen bei rund 26% und damit gehört Rumänien gemeinsam mit Tschechien und Kroatien zu den europäischen Spitzenreitern. Vor allem in den vergangenen 4 Jahren legten die Investitionen deutlich zu. Im Schnitt stiegen sie um rund 5% jedes Jahr, also deutlich schneller als der EU-Durchschnitt. Auf den ersten Blick klingt das wie eine Erfolgsgeschichte. Überall im Land wird gebaut, neue Autobahnen entstehen, Bahnstrecken werden modernisiert, Stromnetze ausgebaut. Viele lange verschobene Projekte kommen plötzlich voran. Ein wesentlicher Grund dafür sind, wie gesagt, die europäischen Fördergelder. Vor allem der Wiederaufbaufonds der EU, aus dem Rumänien Milliarden erhält, sorgt derzeit für einen regelrechten Investitionsschub. 2025 gehört der Rumänien laut dem österreichischen Erste-Konzern zu den Ländern mit der höchsten Ausschöpfung dieser EU-Mittel. Allein die Gelder aus dem nationalen Aufbauplan machten etwa 1,5% der Wirtschaftsleistung aus. Das ist europaweit ein Spitzenwert, bemerken die Analysten der Ersten Bank. Die öffentliche Hand investiert also massiv stärker als viele andere Staaten in der Region. Doch genau hier beginnt laut den Analysten auch eine ganze Reihe von Problemen. Denn die Frage ist nicht nur, wie viel investiert wird, sondern auch, wohin das Geld geht. Und da zeigt sich ein deutlich weniger positives Bild. Ein großer Teil der Investitionen konzentriert sich auf Bauprojekte und Infrastruktur. Straßen, Gebäude, Brücken und öffentliche Arbeiten dominieren. Solche Projekte sind wichtig und oft längst überfällig. Sie schaffen kurzfristig Wachstum und Arbeitsplätze. Aber sie sorgen nicht automatisch dafür, dass die Wirtschaft langfristig produktiver oder innovativer wird. Die ersten Analysten warnen deshalb davor, die hohen Investitionszahlen automatisch mit nachhaltiger Modernisierung gleichzusetzen. Denn in vielen Bereichen bleibt Rumänien strukturell zurück. Vor allem private Unternehmen investieren oft nicht in neue Technologien, Forschung oder innovative Produkte und konzentrieren sich stattdessen darauf, bestehende Produktionskapazitäten auszubauen. Das zeigt sich auch in den Unternehmensdaten. Nur etwa jede 5. Firma investiert laut Bericht in neue Produkte oder Dienstleistungen. Der Großteil steckt das Geld in Maschinen, Gebäude oder Produktionserweiterung. Das ist zwar wirtschaftlich nachvollziehbar, deutet aber auf ein Modell hin, das stark auf niedrige Kosten und klassische Industrieproduktion setzt, weniger auf Innovation und hohe Wertschöpfung. Besonders deutlich wird das beim Vergleich mit anderen Ländern der Region. Tschechien oder Slowenien investierten zum Beispiel stärker in technologieintensive Bereiche. Rumänien dagegen zieht nach wie vor vergleichsweise wenige Hightech-Investitionen an. Schon frühere Studien hatten darauf hingewiesen, dass ausländische Direktinvestitionen hier oft in Branchen mit niedrigerem technologischen Niveau fließen. Auch bei sogenannten Greenfield-Investitionen sieht die Entwicklung eher schwach aus. Gemeint unter diesem Begriff sind neue Fabriken oder Produktionsstandorte, die internationale Unternehmen von Grund auf neu errichten. Solche Projekte gelten zwar als besonders wertvoll, weil sie moderne Technologie, neue Arbeitsplätze und Know-how ins Land bringen, doch ihr Anteil liegt inzwischen deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Ein weiteres Problem ist die schwache Finanzierung der Wirtschaft über den Kapitalmarkt. Die Bukarester Börse bleibt klein, mit einer Kapitalisierung, die nur einem Bruchteil der Wirtschaftsleistung entspricht. In Polen oder Tschechien spielt der Aktienmarkt hingegen eine wesentlich größere Rolle bei der Finanzierung von Unternehmen. In Rumänien sind die Firmen dagegen weiterhin stark von Banken abhängig und auch dort bleibt die Kreditvergabe an Unternehmen vergleichsweise niedrig. Hinzu kommt ein strukturelles Problem, das viele Ökonomen seit Jahren ansprechen. Rumänien spart zu wenig, das heißt die Menschen hier. Die nationale Sparquote gehört laut der ersten Bank zu den niedrigsten in der Region. Vereinfacht gesagt bedeutet das, ein großer Teil der Investitionen wird nicht aus heimischem Kapital finanziert, sondern über EU-Gelder, Kredite oder ausländisches Kapital. Solange diese Quellen reichlich fließen, funktioniert das Modell. Langfristig macht es aber die Wirtschaft auch anfällig. Die Unterschiede zu Westeuropa bleiben enorm. Das Anlagevermögen pro Arbeitnehmer, also vereinfacht der technische und materielle Kapitalstock, liegt in Rumänien weit unter westlichem Niveau. Während in vielen westlichen Staaten pro Beschäftigtem Werte von weit über 250.000 Euro erreicht werden, liegt Rumänien laut der Analyse nur bei einem Bruchteil davon, bei nämlich 50.000 bis 70.000 Euro. Das erklärt auch die anhaltenden Produktivitätsunterschiede. Langfristig wird Rumänien wohl sein Wachstumsmodell verändern müssen. Das ist die Schlussfolgerung der Studie. Ein Land kann nicht dauerhaft nur von Straßenbau, öffentlichen Investitionen und europäischen Fördergeldern leben. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, mehr private Investitionen in moderne Industrien, Technologie, Forschung und Innovation anzuziehen. Denn genau dort entscheidet sich am Ende, ob Rumänien einfach nur viel investiert oder ob es tatsächlich wirtschaftlich aufholt.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top.
5: Aliații formatului București 9, B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și susțin o pace justă și durabilă, în conformitate cu dreptul internațional și în baza unor garanții de securitate solide și credibile. Se arată în declarația comună semnată de liderii prezenți miercuri la summitul de la București, coprezidat de președintele României, Nicu Jordan, și cel al Poloniei, Carol Navrotski. Reuniunea a reflectat angajamentul comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul flanc estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice, precum și hotărârea de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-o alianță mai puternică. Legătura transatlantică rămâne coloana vertebrală a securității noastre colective, se menționează totodată în document. Declarația reflectă de asemenea angajamentul de a contribui la apărarea colectivă. Conform semnatarilor, Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite, a subliniat președintele Dan. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că flancul estic trebuie apărat, în contextul în care Rusia rămâne o amenințare pe termen lung la adresa securității statelor membre. Prezent la summit, președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a opinat că aliații trebuie să se asigure că Rusia nu își va mai domina și destabiliza vecinii. România și Polonia trebuie să-și consolideze cooperarea militară atât în interiorul NATO, cât și al Uniunii Europene. Este concluzia discuțiilor pe care le-au purtat marți, în preziua summitului B9, președintele Nicu Jordan și omologul său de la Varșovia, Carol Navrotski. Polonia este un partener strategic pentru România, a afirmat Dan. Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică ale NATO de pe flancul estic, consideră la rândul său Navrotski. Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat marți sprijinul ferm al Guvernului României pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul întrevederii de la București cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Prim-ministrul a subliniat dinamica excelentă a colaborării dintre România și Republica Moldova, bazată pe comunitatea de limbă, istorie și cultură, dar și pe dialogul politic și cooperarea sectorială. Igor Grosu a mulțumit României pentru sprijinul constant și multidimensional și a subliniat importanța începerii efective a negocierilor de aderare într-un termen cât mai scurt. Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% față de același trimestru din anul 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică. Economia se contractase și la finalul anului trecut, astfel că s-au adunat două trimestre consecutive de scădere, ceea ce echivalează cu o recesiune tehnică. Vestea rea e însoțită de una la fel, anume că inflația a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie. Ea a fost alimentată de scumpiri semnificative ale energiei electrice, chiriilor, carburanților și cafelei. Și acum vestea bună. Cererea de plată 4, care a inclus reforme complexe privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea, digitalizarea și revizuirea cadrului fiscal, a fost aprobată fără corecții financiare, iar gradul de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României depășește în prezent 60%. Cea de-a patra cerere de plată e în valoare de 2,62 miliarde de euro. Neoficial, președintele Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre soluțiile de depășire a crizei, însă oficial, primele consultări vor avea loc abia luni, 18 mai, la aproape două săptămâni de la demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului condus de liberalul Ilie Bolojan. Coagularea unei majorități stabile nu se întrevede. PNL și USR au hotărât să se coordoneze și au exclus orice colaborare cu PSD, până de curând parte a coaliției, după ce acesta a dat mâna cu populiștii ultranaționaliști de la AUR pentru a dărâma guvernul. De partea lor, socialdemocrații spun că nu vor guvern cu AUR. Acesta, din urmă, nu dorește nici el să participe la guvernare. Oricum, președintele pare să fie exclus AUR din calcule, pentru că își dorește un guvern pro-occidental, după cum s-a exprimat. O formulă pe care se străduiește să o impună, și multă lume se întreabă de ce, în locul celei consacrate de guvern pro-european. A apărut și scenariul unui premier tehnocrat, care să conducă un guvern politic. Precedentele experimente de acest tip nu au arătat bine. Jucătoarea română de tenis Orana Cârstea, o veterană a circuitului profesionist, s-a înclinat joi în fața campioanei tenacității, americanca Coco Gauff, în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro. Ambițiile și visurile nu au dată de expirare, declarase marți Sorana, după ce a învins-o pe letona Elena Ostapenko și s-a calificat în penultimul act la Foro Italico. La 36 de ani, Orana Cârstea a demonstrat că vârsta este doar un număr, a notat Reuters, subliniind că românca impresionează în circuit în sezonul său de adio. La Roma, ea a mai făcut două victime celebre, liderul mondial autoritar, belarusa Arina Savalenka și cehoaica Lidia Noskova, locul 13 în lume.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: Muncind în Europa.
2: Două inițiative recente ale Comisiei Europene vizează direct viața de zi cu zi a cetățenilor. Anunțurile au fost făcute de Roxana Mânzatu ca urmare a activității sale din cadrul Comisiei Europene și vizează două direcții majore, respectiv protecția socială a lucrătorilor mobili și prima strategie europeană dedicată combaterii sărăciei. Modificările vin în contextul în care mobilitatea forței de muncă a devenit o realitate definitorie pentru Uniunea Europeană. Milioane de oameni lucrează în alte state membre, iar românii se numără printre cei mai mobili lucrători din Europa. Prima schimbare majoră vizează coordonarea sistemelor de securitate socială. După 10 ani de negocieri pentru modificarea regulamentului european, legislația europeană care stabilește norme comune pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, am reușit să schimbăm regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranță socială, scrie pe pagina sa de socializare vicepreședintele executiv al Comisiei Europene și comisar
4: european pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mânzatu. Concret, în cazul șomajului, indemnizația va fi plătită de statul în care angajatul a lucrat, nu de cel în care locuiește. În plus, această indemnizație va putea fi exportată timp de până la 6 luni în cazul în care beneficiarul își caută un loc de muncă într-o altă țară din Uniune. Pentru familii, regulile privind prestațiile sociale vor deveni mai clare, în special în situațiile în care membrii familiei locuiesc sau muncesc în state diferite. De asemenea, sunt aduse clarificări importante în domeniul îngrijirii pe termen lung pentru persoanele vârstnice sau cele cu dizabilități. O altă componentă importantă vizează lucrătorii detașați. Angajatorii vor avea obligația, ca regulă generală, să anunțe autoritățile înainte de a trimite angajați să lucreze în alte state, iar măsurile antifraudă vor fi întărite prin schimburi mai eficiente de informații între instituții și, nu în ultimul rând, digitalizarea va juca un rol esențial. Comunicarea între administrațiile naționale va deveni mai rapidă și mai transparentă, reducând birocrația și riscul de erori. Aceste schimbări ar putea intra în vigoare în următorii ani, unele dintre cele mai importante prevederi fiind estimate pentru anul 2028. În paralel, Comisia Europeană a adoptat prima strategie la nivelul Uniunii pentru combaterea sărăciei, un semnal puternic în condițiile în care aproximativ unul din 5 europeni este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială. Noua abordare schimbă accentul de la reacție la prevenție. Obiectivul este ca intervenția să vină înainte, ca situațiile să devină critice. Un prim pilon important este accesul la locuințe sigure și accesibile. Statele membre sunt încurajate să intervină timpuriu prin sprijin pentru plata chiriilor restante, mediere între chiriași și proprietari și extinderea fondului de locuințe sociale. Un al doilea pilon vizează locurile de muncă de calitate. Strategia subliniază că simpla existența unui job nu este suficientă dacă veniturile nu acoperă nevoile de bază. De aceea se propun măsuri personalizate de sprijin, de formare profesională până la servicii sociale, cum ar fi îngrijirea copiilor. Datele arată că unul din 4 se confruntă cu riscuri de sărăcie sau excluziune. Pentru a combate acest fenomen, Comisia propune inclusiv dezvoltarea unor instrumente digitale care să identifice mai eficient nevoile și să asigure accesul real la servicii esențiale precum educația sau sănătatea. De asemenea, se atrage atenția asupra momentului critic al trecerii la vârsta adultă. Tinerii care provin din medii vulnerabile ar urma să beneficieze de sprijin continuu pentru a evita marginalizarea după împlinirea vârstei de 18 ani. Strategia propune și desemnarea unor coordonatori naționali la nivel înalt pentru a asigura implementarea coerentă a măsurilor în fiecare stat membru. Ambele inițiative sunt deocamdată în diferite etape legislative, iar aplicarea lor concretă va depinde de statele membre. Mesajul transmis de Comisia Europeană este însă clar: mai multă protecție socială pentru cei care muncesc în Europa și o abordare mai fermă, bazată pe prevenție, în lupta împotriva sărăciei. Această strategie este doar începutul. Ea trasează măsurile principale pe care Comisia Europeană le consideră esențiale în următorii ani. Lupta împotriva sărăciei nu este doar despre ajutoare sociale. Este despre prevenție, muncă, locuințe, copii, servicii mai bune și sprijin oferit la timp, concluzionează vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, în finalul postării sale.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
6: România 43.
4: Deputata de diaspora Ramona Lovin a depus recent o inițiativă legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora. Un proiect destinat românilor din străinătate care aleg să se întoarcă acasă, un proiect prin care vor fi oferite servicii integrate de informare, consiliere și îndrumare administrativă. De asemenea, inițiativa vizează sprijinirea reintegrării profesionale, educaționale și sociale a celor care revin în România după ani petrecuți peste hotare. Într-un interviu pentru Radio România Internațional, înregistrat cu ceva vreme în urmă, Ramona Lovin a explicat cum va funcționa ghișeul unic pentru diaspora și cum va veni concret acesta în sprijinul românilor din străinătate. Ramona Lovin.
7: Fiind atât de diferite nevoile românilor care doresc să se întoarcă în țară, fiecare caz trebuie tratat separat. De aceea vom depune un proiect de lege pentru înființarea unor ghișee unice pentru românii din diaspora în fiecare județ din țară. Ele ar putea să funcționeze pe lângă prefecturi sau pe lângă alte instituții ale statului, care practic să preia aceste cazuri, românii, familiile de români care doresc să se întoarcă acasă și să trateze fiecare caz separat, în funcție de care le sunt nevoile. Unii vor să se întoarcă și au nevoie de un loc de muncă, alții au nevoie de o locuință, alții vor să-și deschidă o afacere. Sunt foarte mulți români care doresc să se întoarcă pur și simplu să se liniștească la pensie pentru că au ajuns deja la vârsta de pensionare și fiecare are nevoie de ajutor în felul lui. Bineînțeles că strategia ar cuprinde și alte legi în sensul facilităților fiscale pentru angajatorii care preferă românii reîntorși din diaspora, pentru firmele deschise de către românii întorși din diaspora și așa mai departe. Însă, la fel, sunt inițiative pe care avem de gând să le depunem, însă nu putem să promitem că ele vor fi și adoptate. Și atunci, pentru a nu aștepta, pentru a nu sta cu mâinile în sân, am hotărât să fim noi ghișeul unic al românilor din diaspora. Practic să preluăm, există un formular de înscriere, preluăm de la ei toate cererile, vedem fiecare ce are nevoie și tratăm caz cu caz.
4: Când spuneți noi, vă referiți la dumneavoastră parlamentarii. Așadar,
7: noi vom ține locul, eu și colegii mei vom ține locul acestui ghișeu unic până când el va fi înființat, pentru a prelua fiecare caz și a îndruma oamenii să își rezolve fiecare problemă pe care o au pentru a se putea întoarce în țară. Avem o listă cu firme partenere, diferite firme de aici din România serioase, care au nevoie de forță de muncă pentru cei care doresc să se întoarcă în diferite domenii să muncească în România. La fel putem să îndrumăm pe cei care doresc să investească în România. Ne-am pregătit în sensul ăsta, avem și o echipă pregătită să preia aceste cazuri, un site cu un formular de înscriere pentru cei care doresc, vor fi contactați și fiecare caz tratat separat, în sensul de a face acest proiect, vrem să-l derulăm pe tot parcursul anului 2026, să vedem cum funcționează, ce trebuie îmbunătățit, câți români vom reuși să ajutăm să se întoarcă prin acest proiect și în felul acesta să scriem strategia națională pentru a repatria românii din diaspora.
4: Vorbeați de acel site pe care vor regăsi cei care doresc să se întoarcă acasă, românii care sunt în străinătate în acest moment, un formular. Există deja acel site, există deja formularul, unde îl pot găsi, ce întrebări conține respectivul formular?
7: Formularul există, site-ul este înapoiacasă.ro, practic îi întrebăm pentru ce vor să se întoarcă, să se angajeze, să-și deschidă o afacere, să studieze, să se pensioneze, în ce zonă doresc să se întoarcă, în ce zonă geografică a țării și, în general, care le sunt nevoile. Dacă au familie, dacă trebuie și copii înscriși la școală, dacă au nevoie de locuință sau au deja o locuință, ca să știm care le sunt nevoile fiecăruia dintre ei pentru a-i putea ajuta. În momentul în care vom avea informațiile, noi vom întocmi un dosar unic de revenire, așa l-am numit, și pas cu pas vom contacta partenerii noștri, firmele care deja s-au arătat interesate să fie partenere în acest proiect, să vedem în fiecare zonă geografică și în domeniul respectiv dacă avem deja pe cineva care poate să angajeze un român din diaspora sau trebuie să mai căutăm. Cu cât vor veni mai multe formulare completate, cu atât vom ști mai bine ce avem de făcut pe viitor, în ce domenii trebuie să mai căutăm, în ce zone geografice și vom lua pas cu pas să rezolvăm fiecare problemă în parte. Asta vrem să facem anul acesta, nu promitem și nu am promis și nu vom face asta fiecărui român care se înscrie acolo că se va întoarce până la sfârșitul anului. Bineînțeles, aceste ghișei ar trebui să existe în fiecare județ dacă proiectul nostru legislativ ar trece și atunci lucrurile astea ar fi mult mai clare și mai ușoare, însă acum, fiind un proiect pilot, vom încerca să rezolvăm cât de multe cazuri putem noi până la sfârșitul anului și, bineînțeles, în funcție de ceea ce avem acum. pentru că cu siguranță sunt și români care doresc să se întoarcă, să lucreze în domenii unde noi poate în acest moment nu avem parteneri, dar îi vom căuta dacă vom ști exact ce vor românii. Practic, prin completarea acestui formular, ei nu sunt doar cu un pas mai aproape de țară, ci îi ajută și pe alții. Pentru că, bineînțeles, cu cât vor fi mai multe formularele completate, cu atât mai multe informații vom avea noi pentru a ști unde este necesitatea mai mare. Și îi invit să completeze acel formular chiar și pe cei care nu se întorc. Noi avem acolo și o rubrică pentru cei care nu se întorc. De ce nu se întorc? Poate și aici putem îmbunătăți și putem face pe viitor România să arate ca o țară în care să-și dorească să se întoarcă cei care în acest moment nu doresc.
0: Povestea vorbei.
8: În rubrica de astăzi, vedeta este pleonasmul, adică utilizarea a două cuvinte sau expresii cu același înțeles, fără a adăuga sensuri noi, ceea ce înseamnă că sunt doar repetiții inutile, redundante și evident nedorite în comunicarea verbală sau în scris. Astfel, supun atenției dumneavoastră câteva structuri redundante sau pleonasme subtile, asta așa ca să abordăm mai blând greșeala. Pleonasmele subtile nu sunt acele pleonasme ușor de recunoscut din categoria lui a coborî jos sau a urca sus, ci au un anumit rafinament ce le camuflează destul de bine, încât în graba exprimării îi poate păcări și pe cei mai exigenți în privința corectitudinii lingvistice. Pleonasmele subtile pe care le vom analiza în continuare sunt conducerea managerială, a amâna pentru mai târziu și principala prioritate. Pe toate le-am întâlnit în următorul text. Conducerea managerială a hotărât să nu amâne pentru mai târziu ședința cu echipa de creație, deoarece consideră că este o prioritate principală pentru companie. Trei dintr-un foc și toate într-o frază. De ce conducerea managerială este pleonasm? Deoarece managerul este, prin definiție, cel care conduce. Deci este o repetare inutilă a funcției de coordonare. De ce este o structură pleonastică a amâna pentru mai târziu? Deoarece a amâna înseamnă, prin definiție, a muta o acțiune într-un moment ulterior, adică a lăsa ceva pentru mai târziu, iar adăugarea lui pentru mai târziu nu aduce nicio informație nouă, dimpotrivă, este o repetiție supărătoare. Cât despre principala prioritate, acest pleonasm a devenit favorit mai ales în mediul politic și administrativ. De ce este pleonasm? Prioritate este substantiv de origine latină, provine din latinescul prior și înseamnă primul. Așadar, din punct de vedere semantic, substantivul prioritate conține deja ideea de primul sau de cel mai important sau principal. Dacă ceva este o prioritate, înseamnă că trece în fața altor lucruri. Adăugarea adjectivului principală nu face decât să repete același sens. Corect, fraza exemplificată ar fi trebuit să fie rostită astfel. Conducerea a hotărât să nu amâne ședința cu echipa de creație, deoarece consideră că este o prioritate pentru companie. Atât pentru astăzi despre subtilitatea unor pleonasme. Până la următoarea întâlnire, vă doresc o exprimare îngrijită în limba română, pentru că, vorba dictonului latin, nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile și română. La revedere!

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: temă aici de fiecare dată sau încercăm cel puțin. Mi-am propus pentru astăzi, pentru că suntem în mijlocul lui Florar, frumoasa lună mai, să cântăm această lună, să o cântăm împreună, să o fredonăm împreună, de ce nu? Nu, însă, înainte de a asculta rubrica primită de la colegii noștri de la Radio România Internațional, anume Alo Bruxelles. Haideți să-i ascultăm.
1: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
2: Parlamentul European a recunoscut ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială, Ziua Europei, în octombrie 2008, după mai mulți ani în care la această dată s-au celebrat pe rând înființarea Consiliului Europei, fondat pe 5 mai 1949, decizie luată în 1964 și declarația Schuman la 9 mai 1950. Cu această ocazie, Seamus Boland, președintele Comitetului Economic și Social European, CS, a afirmat. De ziua Europei sărbătorim nu doar o uniune politică sau un proiect economic, ci o viziune democratică fondată pe pace, participare și solidaritate între popoare. În centrul acestei viziuni, aflându-se un principiu simplu și esențial, democrația nu este susținută doar de instituții. Ea supraviețuiește pentru că oamenii cred că încă au o voce. Astăzi, acest principiu este supus unei presiuni tot mai mari. În Europa și în afara ei, asistăm la slăbirea treptată a vocilor independente, la erodarea încrederii în instituțiile publice, la îngustarea spațiului civic și la îndoielile tot mai mari din partea multor oameni că sistemele democratice ascultă suficient de atent preocupările lor. Democrația nu poate fi măsurată doar prin alegeri sau creștere economică. Depinde de încrederea cetățenilor că încă pot modela viitorul comunității și societăților lor. Și tocmai de aceea, fondatorii Europei au integrat societatea civilă în arhitectura instituțională a proiectului european însuși, a mai subliniat și Seamus Boland, președintele CS, precizând că atunci când tratatul de la Roma din 1957 a pus bazele a ceea ce avea să devină Uniunea Europeană de astăzi, a recunoscut ceva remarcabil, faptul că Europa avea nevoie de mai mult decât guverne și piețe. Cerea ca lucrătorii, angajatorii, fermierii, cooperativele, organizațiile de voluntariat, grupurile comunitare și mulți alți reprezentanți ai societății civile, împreună cu cetățenii înșiși, să aibă o voce structurată în viitorul Europei. Seamus Boland, președintele Comitetului Economic și Social European, a adăugat. Organizațiile societății civile sunt primele care recunosc criza cu mult înainte ca sistemele oficiale să răspundă. Ele observă sărăcia înainte ca statisticile să o menționeze, se confruntă primele cu haosul, cu migranții, problemele familiilor sau ale bătrânilor, ale tinerilor, precum și cu provocările comunităților izolate. Dar societatea civilă este mai mult decât un semnal de alarmă. În fiecare zi, în întreaga Europa, ea contribuie la găsirea de soluții. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată și prezentată de Ana Maria Cononovici.
0: Da, după Alo Bruxelles, pentru astăzi, cum vă spuneam, cântăm împreună această frumoasă lună. Am început emisiunea cu Ștefan Bănică și compoziția sa Poveste de Mai. Continuăm cu o melodie foarte bine cunoscută de dumneavoastră pe versurile lui Alexandru Macedonski, compusă de Marian Nistor și interpretată de Mirabela.

Inconfundabila voce a Mirabelei. După ea ne oprim la o compilație anilor 60. Este vorba de Ninge în luna mai cu Margareta Puslaru.

După Margareta Păslaru și această melodie veselă, trecem la ceva mai serios. Și așa, de pe albumul Veniți, privighetoarea cântă, album semnat Tudor Gheorghe, o transpunere de pe vinil, deci de pe acest album am ales ultimile două melodii care sunt mai apropiate, să spunem, de Luna Maica și dedicație. Tudor Gheorghe,

astfel, fiindcă apogeul la care sufletul atinge, când poartă cântece între aripi, dă naștere la răzvrătiri, se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge și muzele că vor rămâne amăgitoare năluciri. Vestalelor, când în picioare altarul vostru se află încă și primăvara când se întoarce și astăzi ca și în alte dăți și preschimbat când nu se află pământul falnic într-o stâncă, de ce v-ați reurca în sfera abstractelor seninătăți? Închise dacă vă e lumea, recoborâți-vă între roze. Parfumele din mai înalță reînnoite apoteoze și noaptea blondă ce se culcă pe câmpenești virginități este fiorul împreunării dintre natura renăscută și tot puterea veșniciei de om abia întrevăzută. Cântați! Nimic din ce e nobil, suav și dulce n-a murit. Iubirea ca și bunătatea deopotrivă pot să piară din inima îmbătrânită din omul reajuns o fiară. Dar dintre flori și dintre stele nimic nu va fi clintit. Veniți, privighetoarea cântă și liliacul e înflorit. Se poate crede

și spațiul își urmează sublimele metamorfoze. Apare câte o nouă floare, răsare câte un astru nou, se face mai albastru adâncul și codrul mai adânc se face.

mai viu al stâncilor ecou. Mucigâitul smârc al văii cu poezie se învesmântă, pe prefiratele lui ape plutește albul nenufar. O mică stea, e licuriciul

disposto a morire a fare margini a nopților de altă dată, când sufletul pentru sarcasme sau deznădejde sta deschis, cu focul stins, cu soba rece, rămase în urmă ca un vis. E mai și încă mă simt tânăr, sub înălțimea înstelată trecu talazul dușmăniei cu groaza lui de nedescris. La fund se duse iar gunoiul ce înălțase o secundă și stânca tot rămase stâncă și unda tot rămase undă. Se lumină întinsa noapte cu polei el mângâietoare și astăzi e parfum de roze și cântec de privighetoare.

Rinviază ca prin farmec idilele patriarhale, cu feți frumoși culcați pe iarbă, izbindu-se cu portocale. Pe dealuri clasice se arată fecioare în cămăși de in, ce-n mâini cu amforele goale își umplu ochii de senin. Și printre aserile crămare de ametiste și opale, Anacreon renalț

alucinat când este auzul, vederea este fermecată. Aud ce spune firul ierbei și văd un cer de aripi plin. Mă așez privind în clarul lunei, sub transparența atmosferei, și în aerul îmbătat de roze sfidez atingerea durerii. Cu cântece nălucitoare, cum sunt candorile de crin, oferia naturii vindecătoare de nevroze, ce ne îmbunești fără știință și ne mângâi fără să vrem. Regres suprem al fiecărui, desfășură-te în splendoare, în aer cu parfum de roze și cântec de privighetoare. Voință uit că sunt din lume, voiesc să cred că sunt din cer. Vestalelor, numai o noapte de fericire vă mai cer. Această noapte

mii de căi a revărsat peste tot locul dumnezeiescul ei tezaur. În atmosfera străvezie împăciuirea și-a întins

și poezia să vorbească. Pe om, în leagănul ei magic, îl adormi și el uită. Cu clar obscur mască urâtul și șterse formele prea bruște, făcu să tacă zbârnirea adunăturilor de muște și zise dealului să cânte. Și dealul nu mai pregetă și zise văilor să cânte. Și văile se ridicară cu voci de frunze și de ape, cu șapte ce s-armonizară, și zise pasărei să cânte. Și la porunca uimitoare se înălță parfum de roze și cântec de privighetoare. Iar când îmi zise mie, cântă, cu un singur semn.

0: veniți, privighetoarea cântă.
1: Tudor Gheorghe și două piese de pe albumul Veniți, privighetoarea cântă, transpunere de pe vinil. Nu am spus, versul îi aparțin lui Alexandru Macedonski, de pe tot albumul. Și acum să mai și povestim puțin, da? Nu uitați, ascultați emisiunea Zigzag de România a redacției cu același nume la Freies Radio Fiu Stuttgart, la microfon Diana Matiș. Luna mai, că tot vorbim de ea, este ultima și cea mai bogată lună a primăverii, marcată de o explozie a naturii și numeroase tradiții. Denumiri populare, în tradiția românească, mai este numită și florar, frunzar sau luna ierburilor, datorită vegetației luxuriante. Ea a fost botezată de zei, își trage numele de la zeița romană Maia, divinitatea pământului, a primăverii și a fertilității. Mai târziu, Maia a fost asociată cu creșterea și trezirea la viața naturii. Avem și superstiții. Românii fără superstiții nu există. În popor se spune că, mă rog, conform căsătorile făcute în luna mai sunt sortite eșecului și nefericirii. Zicala spune că se mărită fetele în mai ca să aibă parte de mălai. Acum, însă tradiția modernă a estompat această teamă. Nu se fac foarte bine și în luna mai și nu e o problemă. Florile sunt multe, clar, le știm cu toții, de la cireșii înfloriți, meri și, da, și liliac, dar o floare rară în această perioadă care înflorește frumos este bujorul de stepă, o plantă spectaculoasă și protejată în România, care oferă rezervațiilor naturale o explozie unică de culoare. Avem și pentru agricultori ceva și păstori, anume măsura oilor. Luna mai aduce unul dintre cele mai importante ritualuri, acest măsurat al oilor și urcatul turmelor la munte. Aceasta este un obicei pastoral străvechi, marcat de sărbători locale și preparate tradiționale, că fără sarmale nu se poate și mămăliguță. La 1 mai a trecut, dar nu contează, e tot în mai, românii sărbătoreau în mod tradițional Armindenul, zeul vegetației, pentru a se proteja de rele, boli și grindine. Oamenii obișnuiau să pună ramuri verzi la porți și să se spele pe față cu roa dimineții pentru a atrage belșugul și sănătate. Ca zile speciale, calendarul popular este presărat de sărbători cu mare încărcătură, precum sfinții împărați Constantin și Elena, zi în care oamenii țin obiceiuri stricte împotriva pagubelor aduse de păsări sau de insecte. Bun, poate că ar fi mult mai multe de spus, dar noi ne oprim la atât. Și Tudor Gheorghe ne tot cânta aici că privighetoarea cântă, dar nu cântă numai privighetoarea, cântă și ciocârlia. Și acum vă voi spune câteva cuvinte, nu despre privighetoare, despre privighetoare s-a ocupat domnul Tudor Gheorghe, eu mă ocup de ciocârlie. Și vă spun că ea cântă cel mai mult și cel mai intens primăvara și la începutul verii, în perioada de împerechiere și cuibărit. Începe să cânte imediat după ce se luminează în zor și continuă să cânte pe tot parcursul zilei. Uneori cântă în ser lung și poate susține un concert în zbor continuu timp de 10-15 minute, urcând atât de sus încât devine invizibilă. Mascul cântă în timp ce se ridică tot mai sus în aer și continuă să o facă pentru a atrage, clar, femela și pentru a-și apăra teritoriul. Cântecul cel mai intens are loc din primăvară până în iunie, iulie, august. Spre toamnă, odată cu încheierea sezonului de reproducere, devine tăcută. Ciocărlia este o pasăre cântătoare mică, cu penele pestrițe, care are un cipit caracteristic în triluri. Are un areal extins în paleartic, din Africa de Nord, prin toată Eurasia, până la Kamchatka și Sahalin. Populațiile din regiunile nordice și estice ale arealului iernează în sudul Europei. Populațiile sudice nu sunt migratoare, dar în iernile cu temperaturi extrem de scăzute pot să se retragă spontan către regiuni mai sudice. Ea este comună în zone deschise cu sol nivelat și umed, acoperit cu vegetație erbacee, inclusiv cereale, terenuri cultivate, dar și pe pârloage, pășuni lungi, la periferia terenurilor mlăștinoase, în stepe și dune. Evită însă pădurile. Specia este larg răspândită în România și Republica Moldova, preferând terenurile deschise, ajungând uneori și la 2000 de metri altitudine, în Bucești, de exemplu. Majoritatea ciocărilor din România și Republica Moldova migrează în septembrie spre locuri de iernare din zonele mediteraneene, foarte puține exemplare rămânând peste iarnă. În România, numărul perechilor cuibătoare este estimat la 2 milioane, 3 milioane. Populația cuibătoare din Republica Moldova este estimată la 60.000-80.000 de perechi. Deci erau mai puține, dar nu contează, că de-ai noștri. Ciocărlia este o pasăre mică, puțin mai mare decât vrabia. Are o lungime de 16-19 cm și o greutate de 22 până la 50 de grame. Longevitatea maximă înregistrată este de 10 ani. Femela este asemănătoare cu masculul și sexele nu se pot distinge după penaj. În penajul nupțial, masculii au un mod scurt. Penajul pe partea superioară a corpului este brun, cu petele longitudinale late, întunecate pe cea inferioară, alb cu nuanțe ruginie și striații închise pe piept. Coada lungă, brun-neagră, tivită cu brun, puțin cu alb. Ciocărlia de câmp este o specie monogamă, o pereche având un teritoriu de la 2 până la 8 hectare. Se reproduce de la sfârșitul lunii aprilie și începutul lui mai până în august-septembrie. Într-un sezon de reproducere sunt scoase 2-3 serii de pui, foarte rar 4. Cuibul este construit de femelă, pe sol, între ierburi, mai mult sau mai puțin dezvoltate sau lângă o piatră mai mare. Întotdeauna se află într-o scobitură din sol. În culturile de cereale păioase, la începutul cuibăritului, cuibul este adesea ușor vizibil, însă pe măsură ce cresc, plantele îl acoperă. Acesta are aspectul unui coșuleț subțire, împletit simplu, din iarbă uscată, marginea sa superioară se află la același nivel cu suprafața solului. Bun, ar mai fi câte ceva de spus, dar eu mă opresc aici. Vă spun numai că puii sunt hrăniți cu insecte, în special cu larvele acestora, și ciocărlia de câmp este o pasăre folositoare, consumând insecte dăunătoare agriculturii și, în general, sau nu în general, sunt recunoscute 13 subspecii. Acestea fiind spuse, hai să ne legăm și de ea și să-l ascultăm pe Gheorghe Zamfir, de data asta având ca și acompaniament orchestra și corul dirijate de Daniel Jinga.

Ciocărlia a fost o fată nespus de frumoasă. Astăzi se cântă puțin spre comedie, dar legenda spune despre o tragedie. Îndrăgostită de soare, i-a spus mamei ei că pleacă la iubitul ei. Fiind singura fată, mama a refuzat și i-a spus că dacă pleacă, va arunca un blestem împotriva ei, transformându-o în ciocărlie. Și toată viața ei va zbura între cer și pământ, niciodată neajungând la soare, în căldura toridă a verii, și din când în când păsările din pădure îi vor răspunde.

Mă gândeam în timp ce ascultam la nai pe Gheorghe Zanfir dacă sunetele naiului lui ajung tot atât de departe către soare. Imposibil, cine știe. Ok, am vorbit de moldoveni, da? Că ciocărlia e și la noi, e și în Republica Moldova și să știți că am pregătit o melodie interpretată de Ian Raiburg, pe care l-am găsit ca fiind moldovean. Și el cântă Luna Mai și cântă frumos.

Și după Jan Raiburg mergem la Virgil Popescu cu piesa sa pe versurile lui William Shakespeare, intitulată Prea frumoasa Luna Mai, bineînțeles.

Așadar, am avut și menestrei astăzi la microfon. Ne apropiem, din păcate, de finalul emisiunii dedicate luna mai. Sper că v-a făcut plăcere. Mai avem însă câteva minute și următoarea piesă este interpretată de Dinca Naraluca. Am încercat să o găsesc neștiind prea multe, neștiind de fapt nimic despre ea. Se pare că la X Factory a fost remarcată și este foarte activă pe internet cu Riri Balada. S-a oprit și ea la luna mai și a dedicat o melodie pe care o vom asculta acum împreună.

Așa am o presimțire că despre Diana Anca Araluca vom mai auzi, cântă frumos. Mă gândeam dacă mai am timp să vă ofer două melodii sau numai una. Îmi forțez norocul cu ultima melodie propusă și dacă mai am timp vă mai păcălesc cu una. Ultima melodie nu are dedicată neapărat luna mai, sau nu este dedicată numai neapărat lunii mai, este dedicată, da, unui capăt de linie, poate să fie cap de linie de primăvară, de viață, de șansă, nu știu, asta a hotărât dumneavoastră, om la lună, la capăt de linie.

Pe aceste acorduri de Ana Matie și ea, la revedere, rămâneți cu Freies Radio für Stuttgart. În continuare va intra colegul meu de la redacția, care vă oferă foarte multă muzică, 2 ore sau 3 chiar, deci numai muzică și muzică bună de regulă, așa că rămâneți cu Freies Radio für Stuttgart și pe noi ne regăsiți luni, miercuri, joi, urmăriți-ne pe site-ul Freies, www.freies-radio.de. O seară frumoasă și să ne auzim cu bine. Bucurați-vă de această primăvară și chiar dacă aveți momente grele și cădeți, ridicați-vă și bucurați-vă de flori, de soare, de zumzetul albinilor, de ciocărlii și privighetori, de fiecare vrabie și de fiecare floare. Și să ne auzim cu bine.

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.